banna pelo ya ka ya thetse ya ha bohloko bana ha ke tsebe na ke hopola nge mpa ke hopola dintho e banna pelo ya ka ya ho ya thetse ya ha bohloko o re ka hopola dintho